bele, bele, bele, bele. Tu so zbrane velenske sile, jebe župana, pa njegove debile. Dej na mizo pire, da mi da mine, brez realne slike, da mi da mine, brez policije.

0: kad su trgovini, wow, samo pare krade.
1: Kupi marihuano, bugare mojo mamo. Kupi marihuano, bugare salamo. Kupi marihuano, bugare mojo mamo.
0: Vse je džabe. Vse je džabe. Dimi za 2, 3, 4, 5, 6 joksen.
2: Ne vem, bo.

0: You're tuned to Radio Student.
1: Globaluna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.